0: awiasini ifa ti se awiasi ye hu ye se achini achini ochin achi achi fie amoti ani yefri ni se fi sama ne beje ho ne o sama ne boko mo se ifa ti ye si esese abo sama wafu achacha aye ni yin akuti peni ni amoti adwe suso hu eh omodi esa u bitia nana o se bos aho na odi awiasi ye hu odi bebre hu awiasi ye hu o yasi ye hu
1: Adia Ebe, Tia Nana Osebonso, na wiase ehu ampa.

yen ye sumi ye ni fidie te se mi se ibu ene ya baha se nyame asem nkwa je wo nhira wo mpeja wo gidie ene nkanya nti ene ya ba ye basa ya mun so ye mu na mun support ye o se nye easy sa na dwia bia dane daughter for cross in nantem nya 8 hours no ye basa Najo, Timina. So wherever you are, Reverend Kipre and Seni, Nasemin Firsty, I'm here.

ne ope so give up mabre enya dia de bia ye mabre mikru ja yesa wa bent na de betu awo ya ya de na ya ye fronma e de bi ya bi e so benyam my trade man awo ubenya ma hwe sika ni ma ubenya ma trade sam sesa ubenya ma trade fisa ni sa ubenya me gi asase ya no bi age ubenya